0: mambu je ge dan nyam de ko de jyo se ne de ni de jyo se ya de so la ko ren ge ne pa so ne de ne se tong ne ne ga ge de ni ma zai de so ma xiong ju ge da je ram zong ge ram ni na de mo sa ge chi ji mambu je da de ba ji de ri ne yong yong shi
1: 黑桃记忆成熟之后，幼桃记忆随之兴起。它是在陶器表面施以矿物釉料后烧制而成，形成黄绿等不同色泽。而巴珍也想让自己烧制成功的红桃得到进一步深造。
0: 要过来的他叫你妈自己的人家的人家的人家叫你把你送到东西去了。对着就这么